0: ήταν πλάσμα που μιλεί τρίτο. Λαγίνε φύγα μου, αλλά είναι τα γεσί και κοίτω. Τα γεσί και δύο εντάμινο, γιατί είναι και μια και εσύ είναι και όνο, την πάει και όνο. Το άμα και άμα λένε κομπόι, ένι, τώρα κυριοπό, νοβό, και εσύ, νίκη, γανέ, καθή του μου, έτσι, πάρα, κατά, λένε, αλλά άλλο, λέτε, με γε, μη, το, μη. Αγώ που ανεγαβε, γάνι, ανεγαβε, το, αβά, το, τα γέγγε, έτσι, για, έτσι, μα, μπέ, τα και εσύ. Ο άμα και άμα, γρα, πει, κυράρο, να μκάβε, που, που, όσοι, έτσι, είναι ο λιμπό,
1: En yu, kuku esio ngalai chuko season 2016, kuki buwate kapasa kule maito president. Amungi 2003, kuki gilonje ne en 2008. So, kuka ninyo neni chaitasa. Amungo ekas koroni wa munyoro en yu, igere kuku utkalonso, en yu ankule neni maasama tigura imika. Nuporin na kapasa gelo kui kodi hibuete, en pichutage. Ayun kebendi kita nunggu sepuna ikir kukau kutar juga tubuh jalan ke kuendi kukata ekstres sepuna yang pantas negeri undi tai negir katsa ilas kukau kunyung kukita nasaru naksa ilmu ko presiden kukata stanya ku presiden opasyon kebaya metab kenya negir katsa ilas tore teja cek ku ikir kunegar nipir kuwa kukau kukita kukarat tului tekyo kacam kini kamu kukata jufri kemudian pokar tulua
2: Hongoi missing well done and capcat. Meshawa.
3: Jamke abunde jamke wana jamke Bruce.
2: Jamke meshawa.
3: Emwa gege kandap juwo ii. Eno linya baje balugo warute kando gogo abtini ni donyo geva chipunyo igo tobasit. Ageva rambe ika belesiru. Nugo waibi ika belesiru kumye kapaza. Amwani chama ngongoi. Waumbrabi ni gemion pingwani. Kunjur wasu mitul jawab bingwa aku toret ke kapasa, tapi semua kelbas itu mitul ravi ni, agni tuaje tuh mgalda, semua ni martin kongo kapasa, semua ni mitul kongo, agtik tik ni mitul kami tu jawab aku, kau kaya asli ni ni, oh tarot, kau kaya asli tu ni, nale kapa ni, semua tap kura ije ke big, kau mami jin kau kelan gini suka agen wakil, mungkin mungkin mana tu mungkin Mi kita nu wakil pan asyik ni juga wakil kuandu itu tak. Ah, jago wakil macam itu wakil macam apa lugu? Maka ni tu hanya tuminga, maka hanya tuminga buat dia kamu najis. Okey, amu wakil ni oleh picu malam hari tu muljoy ke wan suamun kura. Oh, seri itu tuminga yang kami tani lagi ngol picu. Enyo ni le mi bi, kamu wakil jin. Kau tanya ke mana? Mang Oh, kunge tua kumanda siku wajib nanti ramil. Ibu rumah ini kumu uti ni kau kini apa? Ini muzik kau yola orang lagi macam mana? Lagi ni kibet kita nu maut itu bul. Mana ibu kau benda? Kita timbi kau benda itu bul. Tak kau seret timbo irte. Ibu nyalila timbi cuma ngololu ni mana? Kumu umi ngalak rau. Kumu mana muzango? Kaya muzango agapa? Ini mi biga tu segitu. Nama kau ini kau tu. Kele kau Kebawaan di tubul, kuki kesikaran, kui kualinde tak kipsigis, makin din, makin din narun, kualinde tak ada aje kipsigis ya. Papa mahu itu orang lelaki atau mahu kipsigis tubul, makin ni cakap ada kini, kini kita cerita negi orang ni kipsigis ya, kalau ibu lelaki ubi dahu, kualun, negi ingat nak eh, kau ngalai galak jangan mahu baru lewat kini, makin din, dan kami itu orang hati aku kalau makin din negi macam ini, aji cakap.